ano so na wo papa wo ja wo wo di akura no kwa ware be ma fufura ano so anche na wo wuhi sister bibin sikwa bibin sikwa bibin sikwa.